0: Lúc tôi coi đạp phải thì lấy máu cho chị
1: Dạ khám mô đi chơi nó đi vào đâu không?
0: Chua rồi. Thế cơ mắc cô tôi có chi vào đâu nên mà đi. À mà cho cô đua lộ. À mà cho mình gây ra. Thì cháu là gì? Nhiều lúc bây giờ mà đến nhà ngay cho mình ra. Thì đi ra cho việc bây giờ mà. Nhiều ạ. Xịt tôi cũng là xe ngay mặt. Dù có được. Cô bắt tin lý. Khá thằng đi lima nè ngô tròn bò lọc trúc. Nhiều lúc tôi có được. Cô mà dọc xưa đâu bây giờ mang dọc tôi đâu bây giờ mặt. Nhiều lúc ngoài tôi nhau bây giờ mặt. Khánh lý mạc ai dọc tạc lâu một chút. Chỗ có xíu năng mình thấy mấy gà mình. À, ít xíu bằng mạng dọc tạc lâu mạc. À, mô bí gác một ít ít ít sạc xí mạc lâu nào cọc tạc lâu mạng nào rồi. Mà hai bè nó thấy cô nên ạ. Nó nằm ít tỏa rồi này. Thà nạc đang ngồi xa gà. Ít lúc tỏa rồi. Ấm mắt tạo. À, ít là sáng nghi dọc lâu gà mì. Cô mắt xa hít tỏa rồi lâm mê lâu. Bí xí tạc lâu gà mì tỏa khó gà hát mì nào rồi. Thầy nông mê lịch tạc nè hút tăng ăn. Sana tu yên môn. Tôi cũng xin ông mà nghe lời của vợ ông tôi gọi tiếng anh ta kêu là một cái chuyện tôi nhận thấy nó mất cái bên nhất là một cái tôi luôn hát tên là mẹ thì là tao xin lấy cái làm một nhưng mà chỉ vào một mình nó có tên là tôi nhận thấy nó cái bên đấy ông giặc cầm một cái chỗ chụp này thấy coi là cái chỗ vậy vào đâu là cái rồi anh ấy khai qua mới đi tôi vẫn chưa nghĩ mà nhận được cao mà đặt tên tôi cũng chỉ mà là nó rồi giờ mới được. Ông mẹ đi chơi với cái mình nó tan nào rồi ông mẹ thì ra trên nó tan nó chú cái gì bị nó tan nó hey
1: Gì à?
0: hôm nay chú thấy con nó cái đó hôm nay đi tàu mới mà
1: Dan tu sa ke nak to speed up its your luck dan ui gu gi jang dan na pinga yu gi jang ta tu sa la mi si ta ba ni king am yu to yo ko yu ma yo lo to am sunut dan sa nang wa ti uning an nak um mek ilak ma na pi ba si lak dan pi ba de tu sa so ne la me mat otong me go ta kal lo na ta che ka nang ne la me yu gut la ngi ni tin ni ba gut ani te sa lo ing ti du tu sa ka nang la mon